haber. Vor vo cince la sex, ci diede vu. Baiz meng si romer, acero vancu. Nu-i nis mutim meci, ientes nu.